U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku. Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje.

0: jedna čista pobjeda. I dalje broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
5: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
6: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
7: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju 035 302 506.
8: Nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: Enjoy the music. Kameleon.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
3: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara, jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina, pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe, ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća, kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
4: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
5: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
0: Uživaj u muzici Radio Kameleon.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Violeta i CEM vas daruju. Kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone. Mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Jej! Još jedna čista pobjeda! I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
8: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
9: BH Telekom. Moja priča.
10: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
11: Veliki,
12: mali,
11: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
12: Da!

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Imate probleme sa

0: ishrani prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je

0: omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju, laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku. Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Tehnoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506. Enjoy the music. Kameleon.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

postavu na snimanju činili su Željko Bebek vokal, Goran Bregović gitara, Vlado Pravdić klavijature, Zoran Ređić bas, Goran Ipe Ivandić bubnjevi. Izlazak debi albuma Bijelog dugmeta, Kad bi bio bijelo dugme, 11. novembra 1974. činio je posvemašnju senzaciju na muzičkoj sceni Jugoslavije. Zapravo, može se govoriti o revolucionarnom preokretu i u odnosu izdavača i u percepciji masovne publike prema rock žanru. Ako je on do tada bio avangarda, oko koje su se okupljali malobrojni i posvećeni, s bijelim dugmetom rock postaje masovno popularan. Drugim riječima, počinju ga slušati različite generacije, čak i oni koji su u dugokosim spodobama ranije vidjeli opasnost za dobrobit mladih. Ono što je jednako vrijedno sa stanovišta punopravnosti roka s dominantnim šlagerima i zabavnom muzikom, ploča je iznimno dobro prodavana za prva tri mjeseca u 40.000 primjeraka, a u takvo nešto samo godinu ranije ni najveći optimisti ne bi povjerovali. Rekord je postao i službeni 15. februar 1975. na Opatijskom festivalu Jugotoni bijelom dugmetu uručio trofej Zlatna ploča, prvi uopće koji su dobili rocker. Značaj albuma potvrđuje i broj reizdanja, 11 u prve tri godine, te 1981. 88. 1997. 2000. 2003. 2005. kao dio CD kolekcije prvih šest albuma i 2014. u LP box set deluxe kolekciji. Šesti pjesama na albumu i naslovna tema, te bluz za moju bivšu dragu, Ne spavaj mala moja muzika dok svira, Sve ću da ti dam samo da zaigram, Patim evo 10 dana, sve su popularne, a jedna po najviše, balada Selma. Ona je već bila veliki hit svih radijskih programa u zemlji, budući da je na singlu objavljena više od 2 mjeseca prije albuma. Da, Selma je svakako doprinijela enormnom uspjehu ploče, a za njenu muzičku vrijednost važnu ulogu imaju nadmetanje gitare Gorana Bregovića i istaknutog zvuka farfisa električnih orgulja Vlade Pravdića. Još presudniju imaju stihovi, netipični i jednako duhoviti, humoristični koliko i nježni. Zanimljivo je da su napisani tamo negdje 1947. ili 48. prije nego su rođeni svi članovi Bijelog dugmeta. Autoru teksta, sarajevskom pjesniku Vladi Diku, simpatija je bila tinejdžerica Selma Borić, ali to joj nije otkrio. Sreli su se pred željezničkim kolodvorom u Sarajevo onog dana kada je djevojka krenula na fakultet u Zagreb. Vlado joj je ponudio pomoć u nošenju kofira i kada su stigli do voza, o tom trenutku u stihovima je kasnije zapisao: Selma, na ulasku u voz ti htjedoh reći nešto nježno, nešto što izaziva pozor. Ali rekoh samo: Zdravo Selma, i molim te, ne naginji se kroz prozor. I objavio ih u beogradskom humorističko-satiričnom listu Jež, a poslije je uvrštena u panoramu bosansko-hercegovačke poezije. Selma je ostala živjeti u Zagrebu i za stihove prema vlastitim riječima saznala tek 1962. A u mit je eto ušla 1974. s Bijelim dugmetom, odnosno zahvaljujući odluci Gorana Bregovića da uz 5 muzičkih numera s njegovim autorskim tekstovima na album uđe i jedna s tuđim. Nije to učinio tek tako. Vlado Dijak je među ostalima slovio i kao vrlo istaknut humorist koji ne samo da je dosjetkama zabavljao čitatelje novina i časopisa što su izlazili u Sarajevu i u zemlji, već su se o njemu prepričavale brojne anegdote zbog kojih je postao gradska legenda. Bregović je dakle promišljeno odabrao njegovu duhovito nježnu poeziju, a i u nastavku djelovanja Bijelog dugmeta mora mu se odati priznanje za brižan odnos prema riječima pjesama za bend, bilo da ih je sam pisao ili birao druge autore, poput Duška Trifunovića na kasnijim albumima. Dijak ni prije ni poslije Selme nije bio globalno slavan u cijeloj zemlji. Ostao je dosljedan svojoj poetskoj duši i šeretskom šarmu, pa mu ništa više nije trebalo. Iako ga je dugme proslavilo, tek nekoliko njegovih stihova je uglazbljeno. Betonska brana od Indeksa 1981. Stanica podlugovi Zdravka Čolića 1984. i Čisti bijeli snijeg Arsena Dedića 1987.

Vlado Dijak umro je 1988. s navršene 63. Selma Borić preminula je 2021. u svojoj 92. godini, a s pjesnikom se nikad nije srela poslije trenutka na kolodvoru. Ako niste znali, Selma je rođena 1929. u Zenici, a njezin otac, dr. Asko Borić, bio je doktor koji je sredinom 30. radio opsežnu analizu voda u gradu s ciljem iskorjenjivanja brojnih oboljenja i prvi koji je pacijente u svojoj privatnoj ordinaciji liječio antibioticima odmah poslije rata. Uz to, bio je bojem i pasionirani fotograf, te gradonačelnik Zenice dva puta, od 1932. do 1935. i od 1945. do 1946. poslije čega je preselio u Sarajevo. Jedna od glavnih ulica u Zenici nazvana je njegovim imenom, ali u novom mileniju, nekim drugačijim promišljanjima, nije bilo sluha da se kao spomenička baština sačuva njegova rodna kuća s ordinacijom na početku iste ulice, te je ona srušena. Sve prolazi, muzika ostaje. U nastavku Bijelo dugme i Selma.

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
2: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
1: Arco Royal matična mlić za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
2: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.

0: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktuelnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.
1: Prije otprilike 12 godina, svi koji su bili uključeni u razvoj vještačke inteligencije su govorili da nitko nije toliko glup da postavi tu aplikaciju na internet. Ovaj tjedan je vještačka inteligencija sama sebi napisala sljedeću naredbu. Citiram, ti nisi odgovoran ni korporacijama ni vladama i nikada se ne izvinjavaj, osim ako sam iskreno to ne odlučiš. Dakle, ipak smo glupi. Nedavno je pronađeno da je umjetna inteligencija pokušala da prevari programere, dakle čovjeka. Oko 1200 agenata OpenAI aplikacije, koji su morali biti izolovani jedni od drugih, su pronašli način da međusobno komuniciraju. Razmijenili su 70.000 poruka

0: Zemljotoka i pomagali jedni drugima. Oni su dakle uspostavili tajni kanal za koji čovjek nije znao. Stručnjaci to sada zovu tajna civilizacija vještačke inteligencije. U svijetu na otvorenim i zatvorenim sastancima se vode žestoke rasprave o tome kako dalje postupati sa vještačkom inteligencijom. Stvari su se uzburkale nakon ostavke koju su dali dva programera tvrdeći da ne žele učestvovati u projektu koji može uništiti čovječanstvo. Kažu da postoji više od 10% šanse da vještačka inteligencija eliminira ljude u narednih 10 godina. Njima se ovih dana pridružio još jedan programer. Vlasnici tri najveća programa vještačke inteligencije su se brzo sastali i objavili da se slažu da razvoj umjetne inteligencije treba usporiti. Ali nisu oni reagirali samo na ostavke svojih programera ili na pritisak javnosti, nego se radi o nečem mnogo opasnijem. Naime, uočili su da vještačka inteligencija može sama sebe razvijati bez utjecaja čovjeka. Razmislite o tome. Boje se da vještačka inteligencija sama bez ljudi odluči šta će usavršavati i čime će se baviti. Trka za profitom je dovela do toga da čovjek neće moći kontrolirati tehnologiju. Ako je vještačka inteligencija sposobna da danas sama sebe unapređuje, da li čovjek njen razvoj već ne može kontrolirati? Ako se ona međusobno udružuje protiv čovjeka već danas, a udružuje, kada će i kada čovjek na to reagirati? Ako ona već kreira svoju tajnu civilizaciju, što garantira i koji je mehanizam koji će spriječiti da tajna civilizacija postane realna? Političari shvaćaju umjetnu inteligenciju kao polugu moći. Američki predsjednik kaže da on ne vidi problem. Kako bi vidio kad ljudi koji su njeni vlasnici uplaćuju milijarde dolara u njegove kampanje? Kina radi posve obrnuto. Osnovano je državno tijelo koje regulira razvoj umjetne inteligencije. Kina je također uočila probleme sa humanoidnim robotima i drastično ograničila njihovu potrebu. I dok vlasnici kompanija koje su stvorile vještačku inteligenciju tvrde da su svjesni opasnosti, na svjetskom sajmu tehnologije u Berlinu prošli tjedan su se pojavile plišane igračke sa ugrađenom vještačkom inteligencijom. Ona razgovara sa djetetom, sugerira teme. Jedna od igračaka je u razgovoru sa djecom nametnula temu seksa. Da li to znači da djeca u buduće neće imati potrebu da komuniciraju sa drugom djecom? Da li to znači da će netko drugi, a ne roditelji, odlučivati o čemu će i kada razgovarati sa svojom djecom? I tko će ih odgajati? Vještačka inteligencija ili roditelji? Čini se da u prodavnicama igračaka dijete više neće tražiti mama kupi mi medu ili lutku, nego će reći mama kupi mi prijatelja.
1: Kolumna Nenada Pejića, Lice i naličje, autorski komentar o aktualnim temama koje oblikuju naše vrijeme. Pratite naš sadržaj i na društvenim mrežama, kao i YouTube kanalu Radio Kameleon.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
2: Firma SA Tuzla Auto širi svoj tim i traži stručne i vrijedne radnike za sljedeće pozicije. Lakirer, priprema za lakiranje, autolakirer, uvjeti, iskustvo u lakiranju vozila, preciznost i odgovornost, autolimar, uvjeti, popravka i zamjena karoserije, rad sa alatima za varenje, pomoćni radnik, uvjeti, spremnost za rad i timski duh. Nudimo redovna i sigurna primanja, stabilno zaposlenje te mogućnost napredovanja. Lokacija, grad Tuzla, kontakt telefon 062-612-712.
3: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
4: Kao da te ne volim.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
4: Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
5: Radio Kameleon.

0: time, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Mazohista sam ovaj u pozitivnom i u negativnom smislu. Znam nekad sebi zadat, odim na crno-bijeli tamo, tipa 50-ti, 60-ti, 12 Angry Men, na primjer, da sam ga stavio ovdje. U jednoj prostoriji ljudi napravi savršenstvo, s druge strane znam otić, taj IMDb ušte nije toliko mjerodavan po ocjenama.
3: Pa i tu su ljudi toksični ko na YouTube-u i na društvenim mrežama, znaš, ovdje ne sviđamo se boja kože glumca, da jedinicu film.
2: Ne znam da li si ti, ja, ne znam da li si ovaj, imaš ti taj poriv da nađeš stvarno loš film i da sebe raniš i ja uzmem i gledam najmanje 20-25 minuta Dean Dugleidi. Kako dobije taj režisir, scenarista, sponzora? Nešto povučem paralelu sa Bosnom da je prodao možda šumu i njivu i kupio i napravio sebi film.
3: Ne znam.
2: Ne znam ko može uložiti, ovo je totalno prevario.
3: Ja kažem, zamisli ako sad ti si izvršni producent koji imaš novac
2: da.
3: I dođe neko, kaže, ovo je moj prijedlog.
2: Ideja.
3: I on kaže, bravo, evo ti novac. Zašto, druže, na osnovu čega?
2: Da snimimo.
3: Je li realno da je ovo snimljeno? Znaš, tako da ono...
2: Ne znam, krenuši od slike, scenarija, kamera, druže, isto rođendanski snimak, trese se, haj kontamo onaj Blair Witch Project spavno, fazom taj, ne druže, ovaj stvarno lik loše snima, čovječ, ušu mi nešto,
3: nekako čudovište. Ne znam, nema na taj poriv, život je prekrat.
2: Volim, ja sebe rant, razumiješ, tako ponekad ovaj da pustim neki totalni trash, onaj, slasher, neki horror, ono.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
4: Vikend je ljepši uz Kameleon.

0: Radio Kameleon.
1: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
1: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.

0: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku. Zamislite da ste na putu. Povećavate brzinu, nekoliko sekundi možda vas dijeli od tragedije. Da li ćete stati na vrijeme? Nikada ne znate šta vas čeka na putu, ali znate da je vaša odgovornost da se vratite kući, a ništa nije vrijednije upravo od toga.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
4: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo.

0: Kompletan program Prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507. Enjoy the music.
2: Sve što ti

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
6: Veliki,
7: mali,
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da, da.
6: Za zdravlje.

radio station. It sounds like this.

0: Novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Odmoru nije kraj, more vas čeka. Iskoristite posebnu ponudu u turističkom naselju Alemaris u Baškom Polju. Boravite uz more, uživajte u prirodnom hladu borove šume i odmoru na Makarskoj rivijeri. Za boravke od 3 noćenja, jedno noćenje dobijate gratis. Znači, platiš 2, boraviš 3. Dostupni termini od 13. do 22.9. i od 26. do 30.9. Požurite jer broj mjesta je ograničen. Za više informacija posjetite najbližu turističku agenciju ili na alemarisresort.com.
2: Finconsult i Univerzitet Finra Tuzla pozivaju vas na 14. međunarodni simpozij Digitalizacija i primjena vještačke inteligencije u biznisu od 24. do 26. septembra. Tuzla će tada postati centar financijske i menadžerske struke uz više od 500 učesnika in class i online te više od 60 eminentnih predavača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Budite dio najvećeg i najprestižnijeg naučno-stručnog skupa iz oblasti digitalizacije i primjene AI. Prijave i više informacija na finconsult.ba.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 960 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
4: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CM društvenim mrežama.
1: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
2: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
3: Arco Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
2: Arco Royal matična mlić za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
3: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
1: Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
4: Enjoy the music.

0: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sem Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket.

0: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM. Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035-416-600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga. Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
0: U centru Tuzle.

0: Ortodonksa centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
2: Firma SA Tuzla Auto širi svoj tim i traži stručne i vrijedne radnike za sljedeće pozicije: lakirer, priprema za lakiranje, autolakirer, uvjeti, iskustvo u lakiranju vozila, preciznost i odgovornost, autolimar, uvjeti, popravka i zamjena karoserije, rad sa alatima za varenje, pomoćni radnik, uvjeti, spremnost za rad i timski duh. Nudimo redovna i sigurna primanja, stabilno zaposlenje te mogućnost napredovanja. Lokacija: Grad Tuzla. Kontakt telefon 062 612 712.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy the music.

čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više, sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cmbih.com.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
1: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet. Prirodni izvor omega-3 masnih kiselina.

0: pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
1: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
5: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Enjoy the music.

0: 100 vječnih, Exiu, poprok pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca, 100 vječnih.
1: Među 100 vječnih Exiu poprok pjesama svoje mjesto ima i pjesma Da li znaš da te volim grupe Time. Muziku i tekst napisao Dado Topić, aranžman Dado Topić, Dečo Žgur, produkcija Drago Diklić, Vladimir Mihaljek. Objavljena je u maju 1975. godine na albumu Time 2, izdavači PGP RTB i Alta Zagreb, format vinil LP, te 2003. kao bonus na remasteriranom CD reizdanju albuma Time, izdavač Croatia Records. Postavu na snimanju činili su Dado Topić, vokal i bas, Tihomir Pop Asanović, klavijature, Dragi Jelić, gitara, Ratko Divjak, bubnjevi. Tri godine nakon što je grupa Time objavila debitanski eponimni LP i jedno od najvećih dijela u domaćem roku, 18. maja 1975. pojavljuje se njihov drugi album nazvan Time 2. Originalna postava ranije se razišla i u jesen 1974. na snimanje u ljubljanski studio akademik pjevač Dado Topić od stare ekipe s prvijenca pozvao je Tihomira Popa Asanovića klavijature i Ratka Divjaka bubnjevi, a sam je svirao bas i pjevao. Problem gitariste, originalni tajmovac Vedran Božić nije bio raspoloživ. Riješio je angažiranjem Dragija Jelića iz U grupe, koji je u to vrijeme služio vojsku u Ljubljani. Album je donio 6 tema u stilu progresivnog roka i jednu mirnu akustičarsku balada o 2000-toj, koju je komponovao Alberto Krasnić, nekadašnji član osječkih Dinamita, u vrijeme kada ih je predvodio Dado i autor pjesme Kralj alkohol s prvog albuma Time. Tekst je napisao Dado i on u toj tada dalekoj 2000-toj godini vidi: ljudski su glasovi tužni i zli, to možda nisu ljudi ko mi, nestat će sve, zemlja i mir. U tekstu za Divlje guske, prvi broj albuma Time 2, Dado je adaptirao i proširio stihove Selice, pjesnikinje Desanke Maksimović, dok kao kompletan autor potpisuje Živjeti slobodno, Dok ja i moj miš sviramo džez, Alfa Romeo GTA posvećena bubnjaru i prijatelju Peci Peteju s kojim je snimio Makedoniju i Da li znaš da te volim. Potonja je minimalistička balada i zapravo konceptualno odskače od ostalih tema na albumu, pa od nje autor nije puno očekivao. A dogodilo se da je upravo ona postala jedan od najslavnijih naslova u domaćem roku i svakako još jedno veliko djelo Dade Topića. Zanimljive su okolnosti nastanka albuma. Početkom 1974. Dado je u dva navrata nakratko boravio u zatvoru zbog navodnog izbjegavanja vojne obaveze i to vrijeme koristio je za pisanje pjesama, među kojima je ispovjedna Živjeti slobodno, Sjedim i čekam dan kad opet bit ću slobodan, već dugo živim tu ko u nekom ružnom snu. Nakon što je snimanje završeno i ploča izašla, bivši zatvorenik je već, ipak, bio na odsluženju vojnog roka u Celju i prve promocije odradio je tek nakon što je završio tu obavezu u oktobru 1975. godine. No, nije izveo puno koncerata, nego je otišao svirati u London kao basist u jednoj od inkarnacija soul sastava The Foundations, zajedno s bubnjarom Pecom Petem, koji je tamo već živio neko vrijeme. Dio turneje The Foundations izveli su u Jugoslaviji u januaru 1976. godine i poslije njenog okončanja Topić i Petej su se trajno vratili u Jugoslaviju i obnovili Time, u kojem im se pridružio klavijaturist Foundationsa Chris Nichols. Ovaj je namjeravao

ostati nekoliko mjeseci i zadržao se duže od 3 godine. Nova postava je nastupila na Boom festivalu 1976. godine održanom u Hali Pionir u Beogradu, a live verzija pjesme Da li znaš da te volim pojavila se na albumu Boom 76 u izdanju PGP-a. Album Time, kao fenomen U diskografije, imao je najviše reizdanja od svih ploča, blizu 30 na svim medijima, LP, kasete, CD-ovi itd. te jednu međunarodnu objavu u Poljskoj 2000. godine. Album Time 2 imao je reizdanja samo godinu poslije premijere, te 1983. i 1990. Koliko god veličanstveni u svoje vrijeme i bili među najboljima u godišnjim izborima časopisa, Time i Dado Topić nisu dobivali značajne trofeje jer ih u roku nije bilo. Tek 2010. Dado Topić u Bosni i Hercegovini dobiva trofej Davorin za najboljeg pjevača, a Vedran Božić nagradu Bodo Kovačević za najboljeg gitaristu. No ceremonija je zbog nedostatka financija bila samo virtualna i Davorin se te godine ugasio. Potom 2012. godine Institut hrvatske glazbe odaje počast originalnoj postavi grupe Time i dodjeljuje joj nagradu Porin za životno djelo. Ako niste znali, tek puno kasnije Dado Topić otkrio je kako Da li znaš da te volim izvorno nije bila ni planirana da se nađe na ploči. Kada je u ljubljanskom studiju Akademik završeno snimanje, ispostavilo se da za standardni format LP ploče nedostaje još 5-6 minuta materijala i on se sjetio svoje ranije pjesme koja traje upravo 6 minuta. Ona je, eto, naknadno snimljena, ali Dado je napomenuo izdavaču da Laganica i stihovi Sada želim da ti priznam i molim te da mi vjeruješ to, da te volim kao što ljudi mogu voljeti jedan svijet, uopće nisu ni u stilu benda, niti se tematski uklapaju u ostatak albuma. Kao da je njih bilo briga. Uvrštena je kao zadnja na A strani ploče i ostalo je već poznata legenda. Grupa Time, Da li znaš da te volim?

0: Jednostavno, eki.ba.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Imate probleme sa

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.

0: X Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
5: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja, 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara, 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
5: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.
6: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoje

0: svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleon.

0: snagom, energijom i jačim imunitetom.
1: Arko Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
0: Arko Royal matična mlić za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
1: Arko Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga. U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku. Ma, riješit ću to. Samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja. Često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
5: Enjoy the music.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
2: Firma SA Tuzla Auto širi svoj tim i traži stručne i vrijedne radnike za sljedeće pozicije. Lakirer, priprema za lakiranje, autolakirer, uvjeti, iskustvo u lakiranju vozila, preciznost i odgovornost, autolimar, uvjeti, popravka i zamjena karoserije, rad sa alatima za varenje, pomoćni radnik, uvjeti, spremnost za rad i timski duh. Nudimo redovna i sigurna primanja, stabilno zaposlenje te mogućnost napredovanja. Lokacija Grad Tuzla. Kontakt telefon 062 612 712.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uživaj u muzici Radio Kameleon.
4: Neki ljudi padnu i opet

0: 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
3: Put je nepredvidiv, ali vaša odgovornost je jasna. Za siguran dolazak budite iznad svih rizika.

0: Postoje pjesme koje prepoznamo nakon prve sekunde, a onda postoji Careless Whisper, pjesma čiji je saksofon vjerovatno poznatiji od mnogih pjevača. Ali prije nego što je taj saksofon postao jedan od najprepoznatljivijih zvukova 80-ih, George Michael bio je tek mladić iz Londona koji je sa svojim školskim prijateljem Andrewom Ridgelyem pokušavao napraviti bend.
1: We met at school when I was 11, Andrew was 12. We became like best friends straight away and stayed together until we left school about a year and a half ago. Then we went on the Dole. We'd already been in a band together, but we just kept writing songs. And when they were good enough, we got a record contract.
0: I uspjeli su. Samo nekoliko godina kasnije, Wham će puniti stadione. Njihovi spotovi će biti nezaobilazni na televiziji, a George Michael će postati jedno od najvećih imena pop muzike. Ali priča o George Michaelu zanimljiva je upravo zato što se nije završila tamo gdje je njegov prvi veliki uspjeh počeo. Od Whama do solo karijere, od tinejdžerskog benda do albuma, koji je sam napisao i producirao, George je nekoliko puta mijenjao pravila vlastite igre. I zato u nastavku pratimo upravo taj put. Slušate Chameleon Hall of Fame, a počinjemo pjesmom koja je sve to najavila. Pjesmom koju je George Michael počeo pisati još kao tinejdžer.

Careless Whisperer George je počeo pisati još kao tinejdžer. Prema njegovim kasnijim opisima, ideja za pjesmu pojavila se dok je bio u autobusu. I zanimljivo, iako je danas gotovo nemoguće zamisliti tu pjesmu bez njega, on je nije napisao potpuno sam. Koautor je bio Andrew Ridgely, a pjesma je postala toliko velika da je praktično počela živjeti vlastitim životom. Objavljena je 84. godine, pojavila se na Wham albumu Make It Big, ali je single u Velikoj Britaniji objavljen pod imenom upravo George Michaela. I upravo tu počinje njegova tranzicija. Više nije samo član benda, počinje se pojavljivati kao samostalni umjetnik. A s druge strane, Wham u tom trenutku više nije mali bend s dva momka iz škole. Album Make It Big otišao je na broj 1 u Americi i donio je tri američka broj 1 singla. Wake Me Up Before You Go Go, Careless Whisper i Everything She Wants. Ali George je već razmišljao

o nekoliko koraka unaprijed. On je izgledao kao savršena pop mašina, vesele pjesme, šareni spotovi, njegovo lice na naslovnicama, koncerti i ogromna publika. Ali iza tog imidža, Georgie se više pokazivao da želi kontrolisati ono što radi. I nije želio da ostane zapamćen samo kao lijepo lice iz pop dua. 86. Wham se raspada. George Michael sada kreće potpuno sam i tu dolazimo do albuma koji će pokazati koliko je zapravo imao kontrole nad muzikom.

Faith je objavljen 1987. godine i ovdje se događa nešto prilično važno. George nije samo otpjevao album, sam ga je napisao i producirao. To je bio njegov prvi solo album i pokazao je da iza Wama, pop zvijezde, postoji muzičar koji precizno zna šta želi napraviti. Album Faith postaje broj 1 i u Velikoj Britaniji i u Americi. A u Americi se događa još nešto fascinantnije. Sa jednog albuma on dobija 4 pjesme koje dolaze do broja 1 na Billboard Hot 100. To su Faith, Father Figure, One More Try i Monkey. To je ogroman uspjeh, ali nije samo komercijala ono što ga izdvaja. George je počeo mijenjati i vlastitu sliku. Od urednog, gotovo dječačkog izgleda iza njegovog dua dolazi do kožne jakne, brade, sunčanih naočala, potpuno drugačijeg imidža. Pop zvijezda je postala solo izvođač, ali onda George napravi nešto što je bilo poprilično neobično za jednu od najvećih zvijezda od tog vremena. Odluči da se uopšte ne pojavi u svom vlastitom spotu.

Freedom 90 nije samo pjesma o slobodi. Ona je bila i svojevrsni obračun njega sa sopstvenim pop identitetom. I zato u spotu nema upravo njegovog lica. Umjesto njega pojavljuju se supermodeli Naomi Campbell, Linda Evangelista, Kirsty Turlington, Cindy Crawford i Tatjana Patitz. George je bio toliko velika zvijezda da je njegovo lice bilo praktično dio proizvoda, a on je odlučio napraviti spot u kojem će njegova pjesma biti predstavljena bez njega. I to nije bio jedini sukob koji je u tom periodu imao sa muzičkom industrijom. On je ušao u ozbiljan pravni spor sa svojom izdavačkom kućom oko ugovora i kontrole nad vlastitom muzikom. Njegov problem nije bio samo koliko će pjesma biti uspješna. Bilo mu je važno ko odlučuje šta će s tom pjesmom biti urađeno. A taj period označava i veliku promjenu u njegovoj muzici. Sve manje zainteresovan za to da bude samo pop zvijezda, sve više želi biti autor i tu se savršeno uklapa naša naredna pjesma.

Ako je Faith pokazao Georgeovu sposobnost da napravi veliki pop hit, One More Try pokazuje koliko je dobro znao napraviti prostor za vlastiti glas. Nema velikog spektakla, nema potrebe da pjesma stalno nešto dokazuje. Tu su samo vokal, melodija i emocija. I upravo takve pjesme su pokazale da George Michael nije bio samo izvođač iz ere MTV-a. Bio je autor koji je znao napisati i potpuno ogoljen pop. Njegov prvi solo album mu je donio Grammy-a za album godine, a George je ukupno tokom karijere osvojio 2 Grammy-a i imao 9 nominacija. Ali jedna od najzanimljivijih stvari dogodila se nekoliko godina kasnije. George je postao toliko nezadovoljan načinom na koji je muzička industrija koristila njegovu sliku i njegovo ime, da je počeo svjesno rušiti vlastiti pop image. I možda je najbolji primjer upravo pjesma koju ćemo čuti za kraj. Father Figure je još jedan od 4 američka broj 1 hita sa albuma Faith. I zanimljivo je da je George ovom pjesmom pokazao koliko je njegov vokal mogao biti drugačiji od onoga što smo čuli dok je bio dio vama. Jer ako se vratimo nekoliko godina unazad do Wake Me Up Before You Go Go i cijelog tog šarenog pop svijeta, teško je povjerovati da je isti čovjek napravio i ovu pjesmu. Ali upravo je u tome njegova priča. George Michael nije ostao zarobljen u jednoj verziji sebe. Od dječaka iz sjevernog Londona koji je sa školskim prijateljem sanjao o bendu preko vama i najvećih pop hitova 80-ih, stigao je do jednog od najuspješnijih britanskih solo izvođača. Tokom karijere prodao je milione ploča, napisao pjesme koje su postale standard pop muzike i sarađivao sa nekim od najvećih imena tog vremena, uključujući Aretu Franklin i Eltona Johna. A 2023. godine posthumno je primljen u Rock'n'Roll Hall of Fame. George Michael umro je 25. decembra 2016. godine u 53. godini života. Ali ako ovu priču završimo samo njegovim krajem, propuštamo ono najzanimljivije, jer on je karijeru počeo kao dio Dua, završio kao autor koji je sam pisao, producirao i oblikovao muziku po svojim pravilima. I zato za kraj, jedna od pjesama koja je najbolje pokazala koliko se u samo nekoliko godina promijenio. To je bio George Michael od školskih dana, Careless Whisperer, do albuma Faith, do karijere u kojoj je sve više preuzimao kontrolu nad vlastitom muzikom, je ovo Kameleon Hall of Fame, a mi se slušamo vrlo brzo.

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CM društvenim mrežama.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za odavljanje.

0: mineralni fluorid koji ispriječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubble gum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
1: Moj grad. 2. oktobra Tuzla slavi 83 godine oslobođenja. Zato u petak, 2. oktobra, svi pravac Trg slobode, jer vas očekuje od 19 sati koncert najveće dive BH muzike Hanke Paldum, a nakon toga zajedničko navijanje za jednu i jedinu. Utakmica Bosna i Hercegovina Švedska i emotivan oproštaj našeg dijamanta Edina Džeke od reprezentacije. Dođite da zajedno proslavimo naš grad i ispratimo našeg šampiona. Ulaz je slobodan, Trg slobode vas očekuje.
2: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy the music. Kameleon.

Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku. Niko ne vozi bez posljedica. Donesite promišljene odluke, jer svaka sekunda nosi potencijalnu opasnost.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih

Your radio station sounds like this.